tuntakan cike pukui gore fi gele bi wadada yari gone watene gal ni ñak nan ku jombe du melni mom desul ci suuf ci kun bëggoon man na gi joy batay to nopi man ta.